ကြောင်း message ကကြောင်းပြင်းလန်စပန်တမယာကနေကချင်းရိုင်းတကနေကဝေပတ် Hi RJ စုဘာစပန်တမယာချင်းရိုင်းဒဲလ်ဟေတူမာရာမငါဣဒါဖီနလတ်ကောငတ်ပန်စကပြဖီဘတ်ယဘရိုကီ RJ တကဘလေးရှိဘူးနေဒါဖီနမ်တန်ဒီက message ကကြောင်းပြငန်စပန်တမယာကနေကချင်းရိုင်းတကနေကဝေပတ်ကောင် Hi RJ Erica please play any song of your choice dedicated to youAnd all my Akashwani friends from Don. Okay, thank you so much, Don, for this message. I will play this song entitled Thank You for Loving Me by Bon Jovi. And it goes to you as well. And of course, all my lovely listeners. Well, my dear friends, let us now listen first to those tracks requested by our friends there only on Akashwani FM Jongpi 103.6 MHz.